0: Hei hei, dette Torgeir Valdemar.
1: Jeg har mange ganger mange ganger jeg har hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

dyst, håret rufses lett i bris. Så slår jeg snekkemotoren av, glir inn

0: Hei, dette Roy Powell, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Hvor skal du gå?

0: Hei, der en Asbjørn Asa Kråktoft. Nå sitter jeg i ordentlig radio, og det bare å skru knotten helt opp og hive den.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Khmer, fra Khmer, med Khmer. Dette kunne vært spilt inn i år det, til mine ører, men kanskje ikke etter dine ører.
1: Nei.
0: Men er dette gammeldags musikk anno 2016, Inspetter?
1: Det vet ikke jeg.
0: Jeg synes at dette er like hippt i 2016 som det var når jeg fikk høre det i 97.
1: Jeg husker at det, spesielt denne låten der, det var sånn i min verden da. Altså i meg så var det en litt sånn hyllest til Don Cherry egentlig. Så det, eller det jeg spilte den på en sånn pocket trompet som jeg hadde, som med mute og sånn. Nei, om det er gammeldags, jeg vet ikke. Der er vel nok en del sånne ting som låter litt datert, kanskje. Men jeg prøver ikke å tenke så masse på det.
0: Sånn. Ser du tydelige spor fra Khmer og frem til Buoyancy?
1: Kanskje trompetspillet litt eller annet. Men altså, denne plata ble jo solgt jo på, altså spesielt på denne låten her, så var det så, jeg satte sammen en sånn komp som, det var et komp som går i 5, et går i 7, og så et går i 6-8 en del, som ligger hele tiden sånn, så jeg satte sammen masse sånne perkussive ting, slik at eneren ikke skulle være så tydelig da, at det bare er en sånn strøm av, eller sånn Jonsei, eneren kan være hvor som helst. Det var egentlig det som var tanken, og så er det Eivind som spiller sånn e-bow-gitar, og Roger Ludvigsen som spiller på et slags sånn hakkebrett, og Rune på trommet, og så er jeg som har gjort all perken. Og
0: Morten Mølster på gitar?
1: Morten er med, jeg vet ikke om han var med på denne låten der.
0: Men på...
1: Han var med på litt sånne andre ting, ja. Så han var med...
0: Reidar Skår som var med å lage en del av lydlandskapet.
1: Reidar var vel med litt, men det var mest Ulf. Altså Reidar, vet du, det er så lenge siden jeg husker egentlig ikke. Altså.
0: Det er forrige år tusen dette her.
1: Ja, det er forrige år tusen, vet du, så det er jo jævlig lenge siden.
0: Men dette var virkelig starten på din solokarriere, det er det ikke mye tvil om.
1: Nei, det er ikke mye tvil om. Så det var, og plutselig så kunne jeg reise rundt i hele verden og spille, så det var jo... Det handlet også en del om hvordan det ble tatt tak i, sant, i Tyskland. Spesielt

0: Det var du alene det?
1: Mm.
0: Helt alene?
1: Helt alene. Jeg husker jeg, når jeg gjorde, tenkte jeg skulle begynne det så svagt som jeg... Det var liksom hovedtanken bak da. Å begynne svagt.
0: Godt for sjela, både hos deg selv og hos dem som hører på.
1: Ja.
0: Du fortalte om planene dine fremover. Du blir ikke arbeidsledig i 2017 heller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjelder å finne riktig balanse og kunne gi alt 100%.
0: Er det ting som du har oppe i hodet ditt som du har ikke fått materialisert enda, som du,
1: ja, altså,
0: dette skal jeg gjøre?
1: Ja, det er det. Altså, det er... jeg gjorde en sånn solo-greier for bestillingsverk egentlig for Rikskonsertene for mange år siden, som heter Triaksial. Så det med en sånn titel, og sånn, så jeg gikk på ski og sånn, og så tenkte jeg, skal jeg kalle dette da? Så så jeg ned på skiene med en sånn Matsushi, og så sto det Triaksial på, det er liksom kjernen i skia, så heter Triaksial, så tenkte jeg, ja, det var et fint navn. Og så, ja, det var så sånn, ja, Triaksial, det var ordentlig, så her han lest, og... Men jeg bare gått litt på ski, da. nei, men jeg har et sånt, jeg er en sånn soloprosjekt der jeg har veldig lyst til å lage en sånn ramme, som jeg skal først gi solo på min egen måte, og så skal jeg ta vekk alt det som... Altså, alle de tingene som er for ledende, så skal jeg ta akkurat den rammen der, så skal jeg ta den til... jeg tenkte sånn i første omgang til Iran, for jeg har vært og spilt litt med iranske musikere, persiske musikere. Og der er jo improvisasjon en veldig stor del av den kulturen og sånn, så ta det stykket der og gi det med iranske musikere. Og så kanskje neste år så tar jeg det til India, så gir jeg det med indiske improviserte musikere, improviserende musikere, og kanskje ja, Japan, gjør det med... Altså, bare at det handler om egentlig litt for meg, er at jeg har en sånn... Har en sånn type fundament da, som man spiller på, og så spiller man sammen med folk fra andre kulturer, som man ikke trenger å kunne språket en gang. Altså,
0: så skjer det nå.
1: Så skjer det veldig ålreite ting, og det, for meg er det også en litt sånn... I disse... Hva skal jeg kalle det da? I disse...
0: Turbulente tider.
1: Ja, ikke turbulent engang. Jeg synes det er uempatiske tider med litt sånne hardcore politikere, uten å nevne navn. Men jeg snakker samme dialekter som meg. Som jeg synes det er helt... altså, jeg kjenner det blir helt sånn... Jeg synes det er fortvilende, altså.
0: Nils Petter, dette kunne vi ha laget et helt eget og nytt program om.
1: Mm. Men det som jeg mener, det å spille sammen, det å kommunisere sammen, det å skape ting sammen. Og for mitt velkommende, som er da instrumentalmusikk, så oppstår det veldig fine ting og nye ting som er viktig.
0: Dette gleder vi oss til å høre i året som kommer.
1: Ja, det blir i året. Det er 5-6 års...
0: Før det skjer, tusen takk for praten og møtet, Nils Petter.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter med Kingfish Castle.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

Vi var jo til Amerika med Sehnsgård og Midtliens orkester tidlig i programmet her. Nå skal vi ta en Amerika-tur til, hvor melodien heter rett og slett Amerika-turen. Og vi skal til en komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med i programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det er ikke Sven Nyhus som skal spille. En komponist som vi allerede også har stiftet bekjennskap med i programmet, nemlig Sven Nyhus. Men det er ikke Sven Nyhus som skal spille.

dere spiller, så syns jeg dere skal ta kontakt med Åge Sogn og bestille et eksemplar. Men det er ikke fra den platen jeg har valgt dette. Det er fra en tidligere innspilling med Åge Sogn, der vi altså hører Åge spille med orkesteret Svein Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Og Sogns Orkester hadde vi med tidligere i programmet her, da han fremførte Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå skal Åge få slippe til med en melodi som heter Store gutt. Og med manuset jeg har foran meg her, så har jeg bare satt et stort spørsmålstegn, for jeg klarer ikke å finne ut hvem som har laget denne melodien. Det kan være at det er Åge Sogn selv, for Åge har jo skrevet så mange melodier. Vi lar spørsmålet bli hengende. Hvem laget denne melodien som heter Stor gutt?

Du lyste opp rommet som ei lavalampe. Jeg så meg så matt og så klar. Jeg så deg og så noe jeg kunne vært bra med, og noe som aldri kunne gå galt. Jeg kjøpte historien uhørt før du en gang begynte å prate. Jeg kunne ikke la det være urørt. Jeg hadde funnet alt jeg skulle ha. Du tegna, du peka, forklarte. Det varte og rakk og strakk ut. Du knuste meg som jeg var en vase, en kopp og et fat, en tallerken.

som jeg ikke forstår noe av. Jeg visste ikke bedre, jeg tenkte ikke mer, jeg glemte helt hva klokka var. Det slo meg i hodet med råkraft, jeg havna i bakken da slått. For i det jeg endelig så alt, så var det for sent, og det toget var gått. Jeg har dømmekrafta til en alkis som sjangla og svaja i vind. Er drømmekrafta til en artist som synes at alt

med brask og med bram og vigør. Du blinda meg helt med taktikk. Jeg offra meg sjøl for din sjarm og din glød, og jeg landa på din retorikk. Jeg havna på kant med meg sjøl da. Jeg ramla og slo meg som faen. Jeg blanda som faen hva jeg føl da. Jeg angra og hata og elska og alt. Jeg ser ikke skogen og trærne.

si vi vant. Jeg vil så gjerne det. Stemmen får en liten brist, og faktisk blir det ganske trist.

Jeg har et godt lite råd å gi. Hvis du skal på konditori, hold godt fast på kringla di, så har du noe å henge finga i. For Vippetangen konditori har mange deilige ting å sette tenna i. Og før du vet, har du mye.

0: Marie.
1: Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. Ja,

0: Hei, dette Pål Angelsgaard. Du hører på Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Så blei jeg senka ned markens grøde. Da våkna jeg til liv, ja, jeg våkna fra de døde. Jeg hadde sovna inn etter et fuktig, lystig lag, og våkna først til liv og sto opp

Jeg pusler litt om dagen, mimrer litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

0: Ja, hei.
1: Det en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

For skamskyld holdt man en messe. En press av bevingede ord. Det møtte kun én i kapellet. Ei kiste blei senka i jord.

0: Hei, jeg heter Rune.
1: Jeg heter Ronny.
0: Sammen er oss Giske.
1: Og nå hører dere på Ontra Skikla Radio.
2: Er på Telemark Safari, tønna tryll deg til kadaver. Stor cylinder i genitalier, samme V6 amerikaner. Når du

fest. Jeg er lei. Jeg kjente for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg kjente for lenge. Bare la oss bli ferdig.

0: Hei, dette Ingrid Olava, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekke. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var røst da